0: ma ewo anwuma so e na Mr. Sapon so so anwuma so munyina mutie e na afi eye amuda sa amuda so so sa amada e wona ye baba na nkasa nkasa e na Mr. Sampa Felix ha idule yese me koma msa chocho no foforo munyina mu anwuma so nyumrei mutie show ni pa Ahmed eye baba ewo anwuma so ni nkrofo na mebubu omudi na nwumrei ye mama dwo pa pa pa pa pa pa pa arasi yakɔ ho aba mprenu asem prensa but so firmano a ona ne ho asem gye ntre ha yi a ye nya story
1: kɔ ye no
0: wode 23 names kɔ ye no ifra no pa sense of my media me friend a ho machi be 5 ana ona ye kasa ya ti wo hwa me ne kasa almost be 11 minutes ana se obeka santi be bia kasa do na ye ana me transfer production ma kwasare kwasare nso so frɛ ma me firma no firano pa no saa me bedu adwuma nyina no da so ne kasa oya na ma me na kate no ɔse me gya bi ya frɛ wo oya ɔse me fa ha oya ɔse me kada na punjere ne edi wasumwa ensem no yakɔ haba
1: nyɛkyɛ tifo na yɛkyɛ me nia kyedu
0: engineer wo ye good o
1: Ghana Elon Musk yɛkyɛ no
0: Santima de she kronkron
1: bo Santima papa pampuntu ne ne kanko kedu ka hu bi ne ya chichire Santima
0: otunfo na kedu
1: otunfo a shada frena pona basu se ayatie on kosa tumunto ne gas uvin no eno ene jine mu atisi ate no atadi ase ke ya
0: camera no na mana se
1: se na
0: ba ye ba fi hadia
1: ba fi hadia se
0: camera no kronfo pa
1: se wa me ta na ya se ya ya de kro apia saa niema niema wie eko no ese aso fono ayam na buru sututu ubi no ubi ntemu nka ta twerebe na gum nka ta twerebe na gum akwanchira no too much menka za akwanchira nyo ka kwa nchibu ho no wutu se ehun be ba asem ade na wo ye no emretia e yu akotro bi didi akoto osofo bi zo so wo ye ne dey so bi kunu so obo ne dam so ode yare eto no so me de na mahu patrim ni nyina ye niema enka asofo de na so asofo bi no mafo so atwetwe niema niema pi e de abesha asofo de mu akwa chi hu obini ne banka obini ni nyo mun kasa sofo de na ese oyie yesu krasi se o ba urade anim edwa ye de na akore shi aba na ka ese oni apia ntem ewo wantu
0: ntia
1: sako na kopa ne chona no nimu uwi awaba bible si se obi fumu wa panichew o panichew no ntia kofa bi asore panyi kopa ne chew kofa panyifo be num ye nsa bi na me nsa de konum bi mo pane chewa na afo sister na o de wunti a o se budi se o ye bia
0: pona na ni
1: ona na ni bi fa no ja no life mano na e de na ye de enkwa ye pensu de jisi ye kwotwere nipa ma ko makwodu nu ade ma me no onkwa ade na wa ye jisi nipa du nu nyina mu no wonsem ha misa se de enkwa na o ma me no wa ye enti sebi wo se ni pa ba se adu nu na asese omo nyina no wo asem je no aye wo su sa wo no ntem wo twa twu bi ana wa fomo mo a fa ko to panyi bi anu na e ma fro mo ne kopo mo cha we we ya kwankire untumi nche apia ye woni me bi wo no ade a ye din si nsu ensaye no di nsu ye a enye ye wo ka se wa sore no ma akodidi wo panyi bi atem wakase tia o papa o maame ana openyi bi asabi oboro so na oto onum se mede ne ko ayi ko yakwa nkyire bi tia no se be ya didi atabla me didi ni nyina no
0: e
1: be free trim what be da no ukwa ne nkyai no akopa ne kye wo
0: na di year to year
1: na di year to year me na hu se ah papa de na esi ye no
0: menu me
1: me bi esi bi o ensu ye nkwa ye pensu de ah ibenya malam bi wako ibenya dunsini bi wako ibenya osofo bi a wonde da bia ne de ensa kwankyere tiapo kwankyere menti akwankyere o menkasem